kaasik daistuoka tuupua. Ii taamiksemista tuukua. Maatsi tumanist jaasi nukkiitsik daistuoka tuupua. Nkhaamui. Nanisipu. Nanisikuputu nii tukska. CJWE Muhkinstis.